A pachiana ni za dies nanya da grassri foina bubuano ti show ye na bekwana shinis and crack crano Mississippi